0: nalobi apesi nga ne mokongo naluki na yeba ye naluki na simba ye akomyo pesa biloko ya dona dona beja akomyo pesa biloko ya pema pena beja
1: Voilà, c'est un impro. On y va.
0: Nana la mukinga nana tongo. Natuni mwanango balobi mwana mundande. Nasengi apesingande mokongo. Nalukina yebaye, afrimenga abaye.
1: Ah, akomi opesa biloko ya dona beja. Dona beja, biloko ya dona. Dona, dona beja. Ya dona beja. Je lui disais que tu m'aimais. Je veux que tu sois ma bien-aimée. Elle m'a love.

0: Le ministère Isaïe lance son mois d'action spirituelle des joints avec un grand thème prophétique entre vous et nous.
1: Huu ni ukweli, ministère Isaïe imezindua tayari mwezi wa Juni kuwa mwezi wake wa matendo ya kiroho yenye mada kuu ya kinabii kati yenu na sisi.
0: Venez expérimenter la présence de Dieu, briser les chaînes et poser en autel de témoignage pour vos descendants.
1: Programme ya mwezi huu wa Juni 2026 kuanzia tariki mosi Juni hadi tariki 7 ilikuwa ni mada ndogo uzao wa nyoka. Tangu tariki 7 Juni hadi tariki 14 Juni mada ndogo ni nyoka aliyepondwa. Jumapili tariki 14 Juni ni mafungo na maombi ya kufuta. Kuanzia tariki 14 hadi tariki 28 Juni mada kuu itakayochambuliwa kati yenu na sisi. Na mnamo tariki 28 Juni ni sala ya shukrani. Mnamo Jumatatu Juni tariki 29 mwezi utafungwa na siku ya ibada ni asubuhi na jioni.

Basi Bwana hauniachi, ni maombi tunaendele tukiomba kwa kuombea hii nchi yetu ambayo kabisa imekuwa na matatizo ya mauaji kupitia hali mbalimbali mbali. Pia na magonjwa ambayo yamekuja moto kabisa kwa kuwatesa watu. Huku Ituri watu wanateseka kabisa. Mjini Butembo hewa inaanza badilika siku kwa siku. Basi Mungu yeye peke atukinge. Hivi basi ujumbe zimefika kwa wingi, tunawasalimu nyinyi wote ambao muda huu mnaendelea mkitukumbuka mkituandikia. Basi tunawasalimu kila mtu kwa jina lake. Asante. Bana kuita nani? On vous appelle Mamana Igete. Mamana Igete. Aha, bonsoir Mamana Igete. Mama Najalike, bonsoir à vous Mamana Jafet. On vous appelle qui? On vous appelle Diela. Bonsoir à vous tous, à vous toutes qui nous captez de partout. Nous sommes là. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre. Mukuna tufata batu ya kipese, mumefanya mapisini de vie. Tunashukuru batu ya masereka, mumesema mana tufata. Atwa batu ya beni benenkule, kule kubakilima barasema biguna tufata. Tunasema asante. Hivi basi, tunaendelea tu, tukimezia mezia vibao. Na kuburudika na vipindi vyenyewe na vibao vyenyewe kwenye kipindi kia Horizon Gospel kwenye RTV Anche. Basi Fabrice Mihimbi sema neno. Fabrice Mihimbi sema neno, batu bakusikie. Salamu, basalimu basi. Merci.

fika kwenye simu ya kwetu. Uyo anasemaje? Bonsoir. Tunasema bonsoir. Naomba nyimbo. Mimi ni nani? Umenitoa nyuma. Ni Deborah de Matanda. Merci beaucoup Deborah de Matanda. Hii nyimbo ni ya classic rock raka au Russia fit avec Mbosso. Au ndio waimbaji walioimba hii nyimbo. Mimi ni nani? Chararara chararirara chararara. Asante sana. Hii nyimbo ni featuring yake classic raka na Mbosso. Nyimbo nzuri kabisa. Asante Rachel. C'est Deborah. Deborah de Matanda. Deborah, jambo. Batu yote ya Matanda mnasalimika. Mahero. Mahero. Sijui wapi hivi. Mahero. Kape. Batu ya Kalimbute. Batu ya siyu Kaluhite. Batu ya Ngambo ya kule mnasalimika nyebote. Basi kila mtu kwa jina lake. Basi na wote wanaomjua Rachel wanaomjua Deborah bote bara salimika. Tunasonga mbele. Huyu anasema hivi: bonsoir mon frère. Tunasema bonsoir, merci. Aha. Mshaja kipindi kwe nisha bo sana. Hapa ni Faba kutoka Mupo. Faba de Mupo. Tuko deja kwenye mitambo, mambo ni fresh hapa, tunanja tunarukaruka na kucheza cheza kwa vibao ambavyo vimeombwa. Bonsoir. Tunasema bonsoir, merci. Wimbo wa Merveille fit Dieme Muhasa. Wimbo fit Merveille na Dieme Muhasa. Le titre je pense c'est Uonko. Merci beaucoup. Iko benediction wa Isale. Batu ya bus ya Isale Bulambo munasalimika, batu yote ya Bunyuka, batu yote ya Karuruma, batu yote ya Chondo, Bahiana, batu yote ya kule munasalimika, batu yote ya Mugrabene munasalimika, batu yote ya sijuyo abo shiwa Mwerungu, voilà. Abantu bo shiwa Mwerungu twama bakocha, twama bakiria. Yes. Musalimike nyinyi kote. On vous appelle Festo Kiahola, Festus Kiahola, bonsoir. La famille Kimbesa, Pakita Tumba, mona salimika. Kilen Kimbesa, Jibu Kimbesa, bonsoir. On vous appelle Hilaire Munyumu, na Frédéric Munyumu. On vous appelle la famille Munyumu partout où vous êtes, tunaba salimia. On vous appelle Papa Kawaya. Bonsoir à vous. Vasti Nafayole, bonsoir. Merci, signe de vise en Afrika. Tunashukuru. Uyo nasema bonsoir asante. Kwa kipindi tunasema asante. Naomba wimbo wa Adventiste. Kwa nini ume ya ruhusu ni mwenge depuis mutongo, je sais pas. Tusaidie kama unatufuata tena kuandika vizuri ili tusome. Basi nyimbo ni ya Adventiste wa wapi, kwa kuwa nyimbo tuna zengi za Adventiste. Kuna Adventiste Adventiste ba MGL, Adventiste ba Bulamba, Adventiste ba Matanda, Adventiste ba Baswara, wa partout ba Beni, ba wapi ko ba tro ba Lubirisha. Alors le faut tusaidia kudeterminer kama ni Adventiste ya kanisa ya wapi. Asante na kama ni kwa ya gani. Tunakushukuru mpendwa kutuandikia, unasema uwe ni mwenge. Merci mwenge, ubarikiwe pale ulipo. Uyo anasemaje? Yes. Good. Thank you forever, wherever. Asante kaka kwa kunipa kibao niliyoomba. Sui Leticia de Kisunga. Leticia, bonsoir. Tu vas bien? Ça va Kisunga? Batu yote ya Kisunga muna salimika. Leticia de Kisunga, merci beaucoup. Tunakupenda vile kwa nina unatupenda, unatufata kila mara kwenye kipindi kietu.
Mon technicien, nous y allons avec la chanson de Jean Prêtre. Merci à vous. La parole.

acha uongo, acha wivu, acha. Hii ni ujumbe mkali. Ukaacha wivu, tukiacha uongo, tukaacha kasenkenyo, tukipendana kwa kweli, na hii mambo yote ya vita itaisha. Hivi basi tunaleta tukiwashukuru wote. Salutation kwa Bayre Nouveau yote. C'est qui encore? C'est François Makeo. François Makeo, merci beaucoup tumepata ujumbe yako, asante sana. Merci beaucoup et tuko pale tu nous c'est RTVH. Basi tunashukuru wote wanaendelea kutuandikia. Huyu anasema bonsoir kaka, merci sana kwa kipindi. Hapa ni François Makeo na salimu sana wa Renouveau Charismatique Cathedrale. Na shukuru kwa kazi waliotenda leo Kakwangura. Hey! Abo, merci beaucoup, tunashukuru sana kwa hiyo kazi njema. Banasema ba Renouveau Charismatique ya Cathedrale balikuwa Kakwangura kwa udumia wa prisonnier. Na banasema huku kulikuwa ubatizo. Kulikuwa ba prisonnier balipata ubatizo. Eh! Si jambo la furaha kabisa. Jambo la kushukuria. Asante kwa hiyo kazi ya kitume. Tunabashukuru na Mungu waendelee kuwabariki. Yes. Basi hivyo tunasonga mbele. Tunasonga mbele tukishukuru. Tukishukuru sana. Message ziko nyingi sana ambazo zimeingia kwenye simu yetu. Wengine wanaandika kwenye Facebook, wengine wameandika kwenye WhatsApp, na wengine wameandika kwenye simu ya kwetu. Huyu anasemaje? Bonsoir. Tunasema bonsoir. Asante kwa kipindi. Sasa ile ni radio gani? Hii radio ni RTVH. RTVH. Yes, RTVH ni radio yetu na emission ni Horizon Gospel. Nous c'est Filemo Kasereka les gentils. Et avec le grand mutumishi wa Mungu Fabrice Mihimbi kwenye ufundi. Tunasonga mbele. Yes. Umesema unatuletea chai, basi tunangoja chai. Wewe basi ni mtu gani umetuandikia? Ndeza baletea chai sasa tuika mko wa wapi? Ayaya. Tuko pale Fabrice alingaka chai, alingaka tea. Yepe amelaka tea na courage na petit moi qui toko malamu. Bonsoir à vous tous qui nous captez de partout. Tout le monde qui va saluer, nous allons vous apprendre. Banafunzi yote banaotarisha examen d'état, muna salimika. Bonsoir à vous, bonne préparation. Ya mitihani. Basi hivi tunasonga na kipindi kenyewe. Uyo anasema hivi. Bonsoir kwenye Facebook. Anasema bonsoir. Tunasema bonsoir. Naomba kibao amani hitaje. Naomba kibao amani hitaji. Amani hitaji. Lakini sijui ni kibao kia mwimbaji gani. Muniambie, s'il vous plaît. Amani hitaji. Asante, tumekusikia, umetuandikia kwenye Facebook. Thank you, merci beaucoup, tunakushukuru. Jina tuyache, muna sema kama uwe ni kama nani. Bon, merci beaucoup. Sisi tunajua, lakini kibao amani hitaji letu ni ya kikundi Blessing Voice. Amani hitaji letu ndio tunajua, lakini amani hitaji atujue ni nani. Tutaendelea kutafuta tu, fundi najua anajipanga sawa kabisa kwenye kibao, kwenye kipindi kenyewe, kwenye ufundi. Huyo anasema hivi, asante kwa kipindi. Anasema asante kwa kipindi. Naomba jambo ndugu, tuko nafata emission. Merci kufata. Nitilie chanson niseme nini? Ya orchestre Ovese Raza Kambale. Hiyo nyimbo iwafurahishe wote wanao nijua kwa jina ya Festus Pakitatumba. Merci Festus, bonsoir à vous. Vous avec toute votre famille. Unasalimika, asante kutufata. Na si tunakushukuru pia. Uendeleye kubarikiwa kwenye kipindi kietu. Basi tunasonga mbele. Bosore kwa wote mnaotufata kwenye Facebook, mnaotufata kwenye internet. Tuko pale tu.
www.rtvh.net. Hapo tatupata kwenye internet pale pale kabisa. Merci beaucoup. Nous sommes les vôtres et vous aussi vous êtes les nôtres. Nous vous remercions kutufata. Mon technicien c'est Maneno Basi. Tout ko pale pale tout. Merci.